0: srɛ ye bebi a me firi ba ye ababa ye abawa na me papa yi betu anamo akɔ Israel
1: adwuma mi ye
0: o difo bi wo
1: na nyɛ na meni no
0: abawa papa no yɛ sɛ maame ne papa no

Ebra Suno Nsia Boy Hayatom 106.3 FM so. Asante mantem na wutie ye French show 104.5 yedem. Asempa 94.7 FM. Ena tom 106.3 FM. Ye nyina kokomlemle fanu first street ene ye wo. Ya ni affiliate station se biwa my gun emu e biwa mnone. Ya kabo mua. E ye super weekend kasye bo ni yede bre wyo dom fwa dom yen. Teche mada bo dwe mu idye. Na wasi ye sumuo. Na osum nu a ye sumuo kasye bo ye de bre muono. Ense muwe wumu no ebi ene se. Ghana mampeni John Dramani Mahama edi atuja. Se afedie bebi edru no. Atrapo, atuape. Wasrada. Kaniswa fwa ya nu osha wame yisi kasem. So wasi afedie nisada nisa ye mu osren wamra. Wamra wama gane mu. Na Ghana fwa cheno. Wo ensemfu froso emuo no Ghana Prison Service mpenimfo ena kwa yi obefa so na watiti nipa ye wonedue fie da ye obetumi aboa amatre ni akoso no ene ehu adwuma wa ye wabie da na no dendenden ena asante atim central de hye ye wo wono mo ese kono ngo bypass no a sese ya kan sinsemu no badifo behwe no wonyo wo mehwe no nyema wom abusi aka

ɛnna demuo no adom 106.3 FM so Ghana made hye ɛwia ye mwa ho ye damase sufira no pa ɛnna ye wafidie no se wukimu a na beto ha se ya ɛha ye adom 106.3 FM so se ya sentimentam so dia na ye nhyira no botwo 104.5 ye dem asempa 94.7 FM ye won kai kokomlemle fa no first street ye ne afile station se buru wo ha Ebi wo ma Ghana mu ebi wo amno ne ene etwapo kwam no ni nyinada ena wo ko online so a adomonline.com so kasi eboyi ene ye wie bonade ma ne de ato ho no mo etu twa ho benkum a ye ne nie enifa ye ne nie wanim wachi bebia super weekend kasi ebo eno a ne de brewo na ne kasi ebo a ye de bei no ye nika na ensam wawomuo no ye nyi ne tofobo na ye mfa nkyremu entoa so a And then MPP